Hejsan och välkommen till helgeblandning där vi tar ett lite genhör med något av det vi har snackat om I uka som gick och som är käckt att vite eller käckt att höra igen. Mitt namn är Kyrredal, önskar alla en fortsatt god helg. Denna timmen ska vi höra om avokadoskador för det 15% har skadat sig när de skulle kutta avokado visar en undersökelse. Vi ska också höra att Norwegian hade rekordmycket passagerare I september och fyllningsgraden ökade också I samma månad. Hälso- och omsorgsminister Jan Kristian Vestre väntar barn med förloveden Victoria Millentrup. Och även om sommaren bød på flera stängningar och bussförtåg så är tågpassagerarna, tro det eller ej, relativt förnöjda med själva resan. Det var kanske inte det på torsdag men likväl. Och 37% av norrmän uppger att de har upplevt matförgiftning på ferie I utlandet och en av tre avtaler aldrig att en god nabo följer med på hemmet eller hytta när de inte är där. Lite alltså som är käckt att veta denna timme.